0: ni s hin, veš kaj čem povejat. Neznosno, ponosno jo nosim. Mikico za prano ne obesim je na klin.
1: Ko je polna luna, mamo mikice mi zunaj. Mikice mi zunaj, mikice mi zunaj.